јас сум Милена Ристоска и на сите слушатели на radiobalkan.live им посакувам многу љубов, здравје, среќа и се надам дека ќе се видиме во дијаспората наскоро. Бесака!